Dimon ki bo koto la, alon bel bagay se lo avèk Jezu. M pa konprann. Dimon ki bo koto la, alon bel bagay se lo avèk Jezu.